0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Anu matak pantes atuh. Barang santana ngadenge popokanana Nyi Amirah kitu sagala karisi jeung karempan anu keur waktu tadi minuhan ati sanubarina ngadadak buyar lir lebu ketebak angin. Tetela katineung hatena henteu nogensang. Paribasana batu turun kesik naek itu purun ieu daek. Tapi sarajan kitu dina ngebrehkeun katineungna dina ngebrehkeun katresnana ati anu paling suci ayeuna teu kadalon-dalon santana teh. Eukeur mah kurang merenah tempatna. Turug-turug sampret waktuna lantaran rek ini teh atuh santana teh. Harita oge geus karuhan taya obrolkeuneun deui mah terus bae santana pamitan. Sabada dimanggakeun ku Nyi Amirah santana ngincid kaluar ti dapur langsung nyamperkeun Jaka jeung Ki Oni anu keur ngadago-dago di buruan pamonokanana sanges amit-amitan ka Pa Haji katut Bu Haji bral bae mariang teu ngambah jalan gede santana teh ditambah Jaka jeung Ki Oni tapi malibir mapai-mapai jalan terobosan ongkoh lumakuna teu seurik teu rusuhan. Samemeh panon poe mancaran maranehna geus tarepi ka Pangligaran alias Kampung Pangligaran. Didinya ayana kampungna nyaeta Kampung Aki Gurnita. Oge kampung santana waktu keur baheula keur leutik keneh dirorok dikukut ku Aki Gurnita. Kasampat teh Aki Gurnita keur ngagoler bangun anu ngarasakeun kanyeri. Tapi ari breh mah kanu ting rarong heap ngagentak hudang jika nu atoh Aki Gurnita teh ening jeung Jaka ye teh pokna nanya misalaan bari ngareret ka Jaka sumuhun ki aduh naon anu karaos teh ki ye teh nya naon atuh ki nu karaos teh ye teh santana muru harita teh muru ka Aki Gurnita brek tapak deku cong munjungan nya kitu deui Jaka sungsong pirigen ti harita teh ieu we Aki teh lalung sena ker ieu teh aduh lalung se lalitoy laleuleus teh geuneungeus kolot Aki teh ieu teh Aki Gurnita satekah polah nyumputkeun kanyerina. Tapi ari geterna sora katut triuk pamuluna mah teu bisa disamunikeun. Ngalengi semu-semu ngageuri. Ongkoh deui perbawa kadeudeuh anu pageuh maneh. Mireungeuh rong heapna anu jadi incu ngan hiji-hijina. Bari geus pahatu lalis, mutuh matak nyeret kana hate harita teh karatangan incuna nyata santana kadinya keur Aki Gurnita mah.
2: Alah kumaha

Malam Idei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: di dunia.
1: Laras kulan patroma pikan ayar.
0: Sumuhun. Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan. Ta ayeuna Semar ngadunungan teh di mana? Sen ayeuna teh ngeraskeun ngasuh panawa jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu dewanata.
1: Leres kulan.
0: Ari si ieu pun adi si Togog nya eta ngasuh Kurawa putra na Dastarata anu neraskeun karajaan ayeuna di Astina. Dastarata anu teu ningali teh sumuhun.
1: Beda asuhan bungkul kudawon.
0: Tah kitu nun beda asuhan. Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung jelema. Jeung geus sili cokelan kasalahan.
1: Sili omongkeun teh nyaan.
0: Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
1: Komo kahanapna?
0: Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat datang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangnangumpulkeun anjeun teh rek menta pertanggungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka perbah mana pertanggungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di marsapada padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
1: Disuhunkeun pertanggungjawaban beungeun.
0: Ujar meneng-meneng Gusti Petengeat

0: Sampel heula we di Karaton Bale Mersukona Kaulasono hayang huap lingkung jeung dulur. Parantos puluhan taun urang teh teu acan huap lingkung jeung dulur. Urang heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Ulah waka ngaheulakeun keur kapentingan pribadi.
1: Eta salah
0: era. Kewe geus salse ai soal huap lingkung mababari eta mah.
1: Sumohon ulah.
0: Heulakeun, heulakeun keur kapentingan nagara jeung bangsa. Hah? Teu pinodam.

0: ari keur dikekeuweuh ku aing mah heula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar. Si Semar nyekeleungeun kenca, si Togog nyekeleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna. Nepi ka paragatna nyawa kaula, kaula nepi ka teu apa jalan ka mana, ka saha kaula nanyakeun, ka saha kaula kudu datang. Ku bumi hanteu ditampi, ku jagat teu ditarima, komo lamun kunu kawa asa. Kaula cicing di alam marakayangan Semar. Ye, ayeuna eta layang jamu sakali Musa darek dibikeun ka bangsa manusia. Teu sudi abrig-abrigan, teu suka aprak-aprakan, lamun eta mustika layang jamu sakali Musa ada dek dibikeun ka bangsa manusia. Ye.
1: Sampurasun Wiramanik ye kula urang ayar.
0: Rayi
2: Kaulan,
0: ujug-ujug aya semah naha ieu teh utusan ti Astina apa ti mana?
2: Kitu pinudama. Bangali ngiling-ngiling.

0: Irajana datang Rai Wiraden tawaras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya.
1: Waduh.
2: Aid hebat.
1: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ye denawa deui.
0: Denawa kula anjeun bakal ngagagalkeun kana maksud jeung tujuan kaula.
2: Ya,
0: denge.
3: Cing.
0: Anjeun anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku numerbeng alam.
3: Hirupkan ukul kakalayangan.
0: Salah nafsu lunup kana kayu kana batu di punyung-punyung jalama awam.
3: Leres.
0: Ayeuna mangsana ngawujud manunga tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keung kasieun. Kula ge apal muasi loka anjeun coba gerasin hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
2: Binatang bangsat penastiker sayang tau mampara
3: iya
2: barang bade ieu raja denawa bade ngarontok ieu sang nalendra wiramanik
3: leres
2: gansangna nyanak layang jamus kalibusana dikepretkeun kana beungeutna ieu sang nalendra
3: iya ge
0: atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum ansur ngebeledug cing baruri sacing baruri nyai lir cika-cika
2: haa

0: miring anya celang ka padesaan bisi aya nu sangsara balangsak pangjaitkeun nasibna
1: panghiapkeun ka dieu
0: panghiapkeun bisi aya nu gering bisi aya rakyat anu katalangsara sanajan ti nagara astina oge anu keur ngararungsi kumpulkeun di dieu kaula geus nyadiakeun kadaharan-kadaharan anu bergiji jeung sajabana aduh nuhun kaula nun nampi mangga kaula nun kaula maksad lumampah dina waktos ayeuna.

Saban-saban rumah mangsa ganti wansi ilang bulan kurnyung tahun. Sok minang ka Bandungan manusia sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureureuh kanca. Angin kadar ti pangeran baka karasa jeung karanapan ya kanca. Saperti anu karanapan ayeuna ku kaula. Kajadian nagara Astina ti taun ka taun teu nganukur kieu jeung kieu. Sagala rupa urusan eueuh nu anggeus. Katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero

0: dina leresan di kasepuhan urang percanten kene ka barudak nyaeta ka Panawa sareng ka Kurawa anu dina waktos ayeuna parantos ka Uninga kasaktian barudak meunang ngagembleng mah
1: meunang didik
0: meunang atik dileletik meunang

0: Bagia Satria.
1: Nah, Bagia tisilah. Rampak ieu jeung Kurawa Pandawa mah budak teh ieu.
2: Sajajar jiga nama.
0: Saha jeung?
1: Upami di pesantren ngaran kaula teh Bambang Wira Sakti.
0: Wira Sakti.
1: Wira Sakti. Deh. Akuanan make jeung Sakti nun teh.
2: Deh, leung lamun jeung kanyana.
1: Anu Sakti mah jurig. Cek mang oge.
2: Aye ka jurig disebut Sakti gitu.
1: Aye eta anu tukang.
0: Kaula ngaran Bambang Wira Kusuma.
1: Coba ari Kusuma teh panhartina bersih. Turun. Tapi naha itu mah leho.
2: Asa teu
1: sarua. Cek mang oge. Asa teu nyurup.
0: Ari anjeun teh saha? Oh, urang mana?
1: Kaulah teh sabenerna pribumi, urang dia kaulah teh salaku senopati. Kaulah putrana Raja Prabu Wiramaning.
0: Wis ieu.
1: Nah. Geuning teh jauh milikna.
2: Deh.
1: Eta mangkelukna nyampeurkeun saolah-olah oray nyampeurkeun paneungeul. Iya, jelema na purkuntuh karitungulan gagah karitungak leungit bangsat aya palik ieu karawak.
2: Saru ajeng rek. Sasalah kajar aja.
1: Urang Sandra ieu anakna. Sugan bapana nyampurkeun.
2: Ya, sugan ditebus ku bapana.
1: Urang penta pertanggungjawab naha ieu nya nagara di jero nagara. Ke. Naon maksudna anjeun ngaleutkeun ka inga badaleut sumping ka ieu tempat?
0: Bisi teu apa kaula teh Bisma?
1: Kaula apa anjeun teh Bisma?
2: Ya.
1: Anu tukang dorna?
2: Jeh. Arapaeun
1: gitu teh. Nyada mang mah ka sohor.
2: Sohor atuh da bini.
1: Cek mang oge.
2: Minang dina koran.
1: Sanajan mang leungeun kempreng kieu irung bengkung.
2: Deh.
1: Minang. Tapi ka sohor mang teh.
2: Minang dina titi.
1: Iya. Teu pira ka sohorna teh tina ngadu muncang mang teh. Kitu cek mang oge.
2: Dina iklan teh meureun nya.
1: Pasti dina iklan teh meureun mang ningali mang teh hari-hari teh iklan motor.
2: Iklan. Iya. Iklan motor jeung iklan korong
1: meureun. Kitu cek mang oge. Apa emang anu pangheulana iklan motor nyekelan ku leungeun sabeulah teh panu sabeulah mah kembreng. Nya.
2: Anu nyebutkeun bak
1: ieu. Kitu.
0: Anjeun ieu nagara di jero nagara. Kaula rek menta pertanggungan jawab bapa anjeun anu ngaran Prabu Wiramani.
1: Ai kitu.
0: Tahu hal sakitu gera init bebeja ka bapa maneh yen ieu nagara di ieu tempat rek dicokot ku haula.
1: Nah weh.
2: Ieu gampang
1: jeung. Yeah. Ayeuna mah lamun anjeun deg nyokot ieu tanah gera sing hareupan heula kaula anu ngaran Bambang Wira Sakti jeung ieu pun adi Wira Kusuma. Ceuk mang oge urang kabarudakeun cenah dikarepuk jelema kieu mah.
3: Pasrahkeun ka barudak nyala.
0: Keun cenah ku barudak karepuk tuman bae lamun kieu carana.
1: Nah, anger citraksa-citraksi. Anger dursasana, anger duryadana, anger Yayarata, anger Jayawikata. Wikata boma, boma Wikata.
0: Ya, kula-kula.
1: Siap, tepung.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Damu Tetes Alpa Propolis Midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh, ganas ya. Ganas, kurang ajar. Make jumel-jumel kana kulit beuteung aing sakurang jar yeuh.
2: Wah, pokona mah geulut nasa pabodo so pinter we sasurang jana.
1: Ah, kurang ajar sia kacau wewe jual jumel sakurang jar sia. Ah, aing lain na wewe ateul kurang jar sia teh. Balaki aing mah yeuh.
2: Sulan jana ngegerob bari ngakurubug.
1: Bedogna mah cereng kakeuweungkeun bari jeung eta. Siku-siku santana oge muda gelantaran dampal leungeunna teu kuat nahan sing sirimeunana anu leuwih ti ukuran. Oh. Tamat ayeuna oge riwayatna nikah teh Santana sia.
2: Surang jadang nyakakak bari nyampe ka hareupeun Santana. Nu kaayanana keur salang-seling cedak dan teparah deui sirahna dikepang palebah puhut teulina pisan.
1: Aduh. Aduh, dobat, aduh, ya Allah, dobat, aduh.
2: Akhirna Santana ngoceak, awakna ngakaleong.
1: Cekuk, aduh,
2: Disusul tepusku kempuran perupna, nyayang kena careham Santana. Nusa terusna dituturkan kutu nyelan tuurna, ngepeset kena hulu angan Santana. Santana ngoceak deui baik barengan padana ngakedebut sata kernas sata les kapiuhan Santana teh teu kuat nahan kanyeri na dina badan akibat gempuran-gempuran Sulan Jana anu terus marekmek ka manehanna.
1: Jajan kurang ajar setan teh kurang ajar yo.
2: Jaka teu sirikna ngacerit mireungeuh kaayaan Santana teh beda ti kapas kaibunan. Tata parah deui pesat manehna nyampeuk bari langsung ngakempurkeun peureupna ka Sulan Jana. Tapi nya kitu atuh. Ngaran-ngaran nu geus dikawasa ku amarah alias hawa nafsu sagala rupa oge sok bari jeung kurang jejeuhan. Tumulapna ka Sulan Jana teu kudu ngalobakeun deui pamolah. Ukur ngageserkeun kuda-kudana bari jeung langsung ngael babajeg teu hese solontot. Jaka rek dikusruk haya dituturkeun ku teungeulan kepang cedak nanggal pisan kana punuk jaka harita teh.
1: Ya sakali dikurang aja.
2: Jaka nangkuban beungeutna sagemblengna awor jeung taneuh garing les baya ka oge kapaehan nurutan Santana harita teh.
1: Teu burung beres geuningan yeuh Jang. Teu burung beres ieu teh nya.
2: Kadenge nu nyarita bari ngahehe tukang ngerungkun saliara. Pecenghul jirimna temong nu taya lianti pabana geuningan nyarengeh nyampeurkeun ka Sulan Jana.
1: Aduh. Lajengna dikumahakeun ieu Abah teh yeuh. Abah, dikumahakeun ieu jelema teh yeuh. Wah, beresan we. Beresan we duanana oge tuman yeuh. Jelema kitu mah.
2: Pabana teu kirim-kirim harita teh.
1: Oh, mangga Abah. Mangga Abah dah. Jadi beresan bah? Ya beresan lah. Dong kagok jelema kieu mah beresan yeuh. Beresan. Mangga bah.
2: Koloyong Sulan Jana nyokot bedogna keteyep kepalbah Santana anu keur ngabebengkang. Geus diteuteup heula sakeudeung.
1: Geus kitu heat.
2: Bedogna dihembatkeun tu diincer peuheungna pisan Santana. Hatena geus ujub ria tak kabur pisan. Yen Santana teh ayeuna paris dicabut nyawana. Sakumajang jena tadi basa keur padungdung keneh jeung Santana. Sok sanajan sareatna Santana jeung Jaka geus teu walakaya. Nyawana ukur tinggal sasekoneun deui. manusia mah taya hati kenyabut nyawa kepada manusia. Lantaran pati hurip bagja cilaka iwa tikersaning Allah nu maha kawasa. Gusti Allah nu nangtukeun gumelarna manusia ka alam dunya. Jeung tilarna manusia mulang ka alam baka. Sakumaha manusia ka asup uteuk tong walang taga henteu daya teu upaya usik marikna kumambang ka kersana pangeran nu maha kawasa. Istuning cek paribasanan la haula wala quwata illa billahi aliyil adzim.
1: Siap. Rasakeun modal sia. Modal santana sia ayeuna mah. Hiji deui engke si Jaka ye. Hap. Iya. Siap. Pelak-pelak. Ceku. Aduh. Ba. Daun ieu teh. Aduh. Ba. Abah, aduh. Naon? Aduh, aya nu neungeul ya, aduh.
2: Sulanjana anu harita keur ngahempatkeun bodogna ujug-ujugna kerung bari ngalengak sedengkeun bodogna mecleng jauhna keuranan.
1: Aduh bah. Saya teh bah aduh. Ayah. Kunaon jana?
2: Babana lain teh ngarasa kaget ngagentak manehna. Muru tetela anakna terus ngusek harita teh. Teu beda ti beungeutna Suranjana teh keuneuk, teu beda ti dipacok ku orae welang wae.
1: Aduh. Jana. Kunaon jana? Aduh. Kunaon jana?
2: Geus puguh ngajejer hayoh make ditanya.
1: Duh. Aduh. Kunaon jana kula? Kunaon jana kula ya aduh. Waduh, sahaja di mana ya? Sahaja di mana anu wani ya ngaguna siga ke anak kau lah, aduh. Jana, aduh. Eta banget meni gena kidu jana, aduh. Jana ya, jana, loh. Loh, teka hardi ya.
2: Babana cungas cingus, taya naon-naon. Iwati nu kereting colopong, santana katut jaka masih kene ngecehcer kapaihan. Ngan tadi kungsi kumanehna kabireung sakilat aya anu ngolebat teu beda ti cahaya. Katlempona ukur sakiceupna keur saking cepet-cepetna. Sacara hiji jadu gahot nu beunang disebutkeun geus loba pangalamanana, ujug teg wae dina hatena apabana teh pasti aya jalma anu tingkat pangabisana lain core-core ngadon andon suka bebela ka anu jadi lawana. Mikir kadinya kerobok bae manehna nyorowok.
1: Hai, Baraya, naon bakuna Andika usil karena urusan batur, ha? Naon siar sarana, ha? Sao keluar siya batur, sao keluar siya, ha? Ha, kurang ajar miluan suka, kurang ajar siya, ha? Hai, Baraya, sok, naon kepentingan anak anjeun di Andika usil karena urusan batur. Bari gawe demi tibongohna beda pola beda ti hayam lisung. Hah? Wai. Saha ni kadeh hay? Baraya. Kaluar salol mah Baraya. Sok ningali beungeut sia ye Baraya, ha? Sok kaluar deuleuh sia. Hah? Tong jiga hayam lisung, hayam kampung deuleuh sia kurang ajar.
2: Papana nyorobok bari hatena mah marah mireseun kabongohan.
3: Maaf Kisila. Lantaran kaulah detega mideungeuh manusan tanpa daya. Mideungeuh manusan tanpa daya deuk disi cik-cik sok deg di ala nyawana.

0: betena wangsul marganipun peteng penggalih sang panita. Nanging dangu-dangu ngandika kawadaling lisan mekaten pengandikanipun.
1: Karah teh deres ama.
0: Hayang boga pamajikan teh kadrupadi sasat ka awewe nu boga salaki
1: timbalan.
0: Deudeuh kasep. Loh. Dek dikamanakeun bibawa jeung komara kolot.
2: Harkat darajat.
0: Harkat jeung darajat anu jadi kolot dek dikamanakeun lamun maneh wani-wani ngaheureuya nu boga salaki.
3: Tah legemkeun cuma barabekeun ih.
0: Mohon. Lalawora teteh.
1: Ah henteu ama. Anu lalawora mah kalong sare ngagantung.
0: Legening. Ulah ngalawan ka kolot. Ari lalawora teh kieu. Misilna. Misilna anjeun ayeuna ngaheureuya nu boga salaki, ayeuna rasakeun kumaneh lamun maneh boga pamajikan tuluy diheureuyan batur kumaha rasana?
1: Nya cengeuna.
0: Eta geuning.
3: Bangeuna nya sep.
0: Jadi tadi dieu atuh. Prak-prakanana atawa ngalaksanakeunana katerangan-katerangan tina agama teh.
2: Pelaturanana teh kitu.
0: Jadi ceuk agama samemeh neungeul batur teh teu ngeuleuh heula diri sorangan, samemeh nyiwit batur teh ciwit heula diri sorangan. Sabab didinya aya katerangan cenah geuning anta mautu qobla mautu. Urang teh kudu bisa maot saacana mati anu hartina mah kudu nganjang ka poe pageto. Jadi eusi napisan mah nya eta urang teh saacana nganyeri batur teh nyeri heula diri sorangan naha ngeunah naha henteu.
2: Ragap heula nya kulaan.
1: Ama rupina wae. Putra dina leresan di moal tiasa dihalang-halang sanajan digentian ku widadari anu geulisna kawanti-wanti anu enahna kabina-bina lucu taya nu nuruban moal moal kaubaran hate tanpa Drupadi aya disagigirin ka ulah
2: kukuwe mo man ah
0: aduh bahaya
1: kitu ama.
0: Lajeng di dieu panita dina manahna dordar antara kanyaah sareng hukum adil.